0: Android. Oye, mandila Roy, la conte porta nada.
1: Reita que na goira na ranampa e ono wa tenua ke to wana ni me wa ke ke siwa tenua ke a ke to wana wa nua to wana wa nua ke marketing at ppa.org.ki ke message na goira na Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.